hii ya sabi sana tinda nota kine pafiki brilliance. Lakini hii fiki brilliance, inge nile kwa eneche ke metu nyoye, inge nile ine, guyanga mama nfiki brilliance, inge nile kwa eneche ke chungwa ni metu nyoye, gimita.

Aya safi sana tindo notege nebo mambe eti notege nigile samki. Notege nigile samki enyone enore eti notege ne sidai. Ore eti notege ne lualala. Sijui itakuwa na mnakane. Akwe ine kira obigiwe. Kira obigiwe ne lomba area. Ote nguni. Yani memi itenye yae ba ishengu ngita. Memi itenye jita mbare o imi ite ilione. Kira ojita nako itkapesa kunyi kotemi ishe kapesa o. Yani ingin kusembe kumbande go. Ako masemberi ya njachi katani. Kiro jitane na angwa ito lomba kore ngu. Ile njiko wana amko swaje. Kwa mwen kapisa kwa la inisha na. Ako yin kore nye. Otire. Kesi jis. Nye te mangil na tit kwa apsiri ete. Kole ne tiendo.